0: 100 največних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здай all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraer.ca і буде дивити вічне фраєрське згодби.

0: Оля. 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодбу. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут

0: Представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поєш на весь глас і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со вічні фраєрі.

0: представля 100 найвечних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес йо послушамо скупай. І йо охранямо. Оддай свій предлог на radiofrajer.si і помагай ізбрати 100 найвечних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Мігремоздей all-in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.cz і буде дивити вічне фраєрське згодне.